0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick o aoyak. In climist. Aso pitlaya. Τόκι μου μέχρι. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik y la mic. Nitlacopoya. In yowal. Nepantla. In trimisli. Nichop. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua.